гэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг төгөөмөл тархсан араажод олгон төв нийгмийн бодож чурглал өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд өөрт биднээ сонирын сонирхол

Сэлдэгийн уламжлалт журам жуулж, төрийн болгийн хангалтгийн сэлдэг жуул нь орон нутгийн хамгаалалт ба жагтлгүрийн хуваарлалын ёс зарлгаж, бүх улсын нэгдлэлтэй том жагтлгүрт идэвхтэй үйлчлэх ба уусалчих хэрэгтэй гэжээ. Хурд Си Цзиньпингийн амаахын боловсны үзэл санааг нэрэн ханамгаа үйлдвэрлэж, дохортлын сэргийлэн засах бомб шүтлэг дайралдааны гүнзгий сайтур хийжээ. Гондолгтой хөрөө Зэнгэлгийн гогцоо болон олон төмний анхаарч байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Гэмсүүгийн жагсаан бай чадал чагчлын засах ажлын банк зүглэн сайтур хийжээ. Урт хугацааны бүтэмжтэй хамааран өзөмдөг тогтцоо бүрийн шүлж, орчин тойрны аюул төгшвэрийг чанга сэргийлэн өзөмдөж, өндөр төвшин бүхий амаахын орчин тойрны хамгаалалтаар чанар сайтын хөгжилтийн үнэн хүү ахуулах хэрэгтэй гэж чангалгасан байна. Хурал бас бусад зүйлийг судлан ярилж байна. Манай хорооны сурвалжилгч Дайчин Жанжэнэ мэдээлснээр Сэнэ өмгтөчүүдийн холбоо өгчүүлийн байрын өдрийн ажилдаг өрнөөсөн байна. Хүмүнхэнэ Сэнэ өмгтөчүүдийн холбоот хурал Горлос нийгэм тойрог Гава төвлөрд хуурын хөвгтийн чичирлэгтэй хамтран өгчүүлийн байрын өдрийн гол сэдвт ажилдаг өрнөлжээ. Тус ажиллагд ботсон бус солио бийн аялгалт гэр бүлийн тоглом Дуу бүжигийн тоглолт ойлжилэн явагдаж, хүүхдэд өөрийн аргахад үрээр ойждан байрын өдрийн зүгнэлд өвшүүлж тухайн тал байд баяр хөөрөөр бялглаа. Ажилдаг нь уламжилалт өнөрт пайс үйлдэх дунд хүчхэн сөхөв. Бодсон бус айлын өвийн уламжилагч Ян Янлан багшээ тухайн талбартай жан сургаж, Гэри Ахмад болон хүүхдүүдийг дагуулна уламжилалт өнөрт пайс үйлдэх уран бүрэгчлийг бэйчлэн ойлгуулв. Гэр бүлийн тоглоомын гогцоог нь нэгч ажилдгийн уур амьсгалын оргилдон хүргэжээ. Лотон гэж цэслэх уралдаанд гэр яхмад хөөхөдтэй ган сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдгаж эрлэхэглэн томчв. Баярлан инэлчих дуун хүчнэмх дуун цураатж гэр бүлийн хоорондох хайр ба дотн сэтгэлг нь харилцан үйлдэлчих дунд тасралтгүй нэмгсэн байна. Ажилдгийн өч өсөдөх хөөхтөд нэрнэмбэ бүлтгөөсн дуугжгийн тоглолтоор ээжэн харилж байгаа сэтгэлгээ илтгэв. Тоглолтод дууссаны дараа хөөхтөд ээжийнхэн жухандж өөрийн гараараа сургуугч чиг өргөн гүүн жижиг хайр сэтгэлэг ба ээжийнхэн шаргуу хөдлөмөр дэ талархаж байхаа нь илтгэсэн байна. Манай хорооны сурвалжилгчд энэ тоо хүүшвэлийн Жангжи Минг Дүү Хайжуны мэдээлснээр Хармад Балгаасны Тараачдын соёлын хөдөлгөөний гараг эхэлсэн байна. Өмнөд Горлосын Монгол үндэстний өөртөн засаг шин байгуулагдсан 70 жилийн ойг дурсгаж Хөдөө тасгийн хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийг гүнзгий ахуулж, соёлын жуулчлалын уусалчлуудын хөгжүүлэхийн тулд Хармад Балгаас 2020 оны админ чичгийн болж байгаа Тараачдын соёлын ажилдаг нэгаргийн эрхэлж, 8 жүгийн жугаачсад админ нутаг чуулдарсан байна. Хармад Балгаас Манесины жүүн өмнө хэсэгт байрлж, гурван талаар уул хүрэлж, нэг талаар ус харагдаж, соёлын иргэншлийн суур гүнжижан байхаар баггүй нэгч олноос онцгой амаахын нэг байлагтай байж, мянган муу админ хүрэлэн гинжид бүрийн 5 сартай цэцэг дэлгэрж, хаврын ундрлын нэг нь үзэсгэлэн сайхан өнгөж өмч болжээ. Өдийн өмнөх 9 цаг 30 минутад ажилдагийн гаргийн эхлэлтийн ёслол жич уран сайхны тоглолт нь админ чичэгт хүрэлэгдсэн жадгийн тавчингдаг ойд сайхан явагддаг. Эрэгтэн гочлол дуу өмнөд Горлос би чамд хайртай, өмгтэн гочлол дуу харам модой зэрэг тоглолт ээлжилэн явагддаг бай. Малчид ухамт намаан дуулын үзэсгэлэн сайхан нутаг ус админ чичгийн болжоо админ чичгийн махтаал зэрэг дуун хүмсэн сэтгэлийг догдлуулж, мөрөн хүрийн хөгжим төмөнахтын төвөргөний сүр талачтай хөгжимдэж, тал нутгийн жүнглэгөх бүжгэн халуун сэтгэлгээр бэлгэж байлаа. Тоглолтын тайсан доорох халуун алга ташилт болон махтаал сайшаалын тасралтгүй хүртэж

0: 어떻게든 가서 희가 빨간데인 우중 집불인 돌들어 쓸지제 도한 타도뱅 오렘스클 허룩젠테 버그 하동도 남발다. 거짓 사항 오른 사항에 타도때 조롱 못해 알면 그러던 게 우중진 이르긴 터르네 마셔던 같은 아래 도던 조가 즉스대 안 할리 타도. 어느란 슬득층 알그제 수들 타도제 돌스칼을 대지 하브링 우드린 사인 사항 바 후드 타스크네 암질리 구치니 베이치는 아이득슨 바인. 아이득슨 알. 토스단의 아드민 스팀 버저극 타라치딘 서일의 아질드긴 가르근 탑두월 스링 아르군주르간의 우드르발텔 우르길지득 보든 어근 혹찬 바세 북발가스니 타라치딘 오른 세흔이 터글을 터 어른옷긴 시주지긴 터글을 지르게 시리스 아질드기 잠가가르 으흐득 보든 토스단의 허이르면 허른주르간의 아드민 스팀 버저극 타라치딘 서일의 아질드긴 가르근 볼 하르마 두발가스니 서일 조울칠라리 오슬 초득 후도 토스크니 혹주든 만두득 초콜 아르흠지우 모은 Тэрэнэ тусгаажирийн хүдэг тосгоны жуулчлалын нэрийн хуудсыг гэрэл түүснээр барахгүй, бохиртолгүй тараалангийн бүтээгдэхүүний танилцуулах арга замын өргөтгөж, дундадын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг уламдан алхам бөгжүүлж, орон тэмнэ оюуны соёлын амьдралыг байлгажуулав. Дараачийн алхамд хармод болгосон ихэн байгалийн ам ахуй болон төвх соёл иргэншлийн их байлаг тан үргэлжлэн төсөглөж, соёлын суур төхрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хүдэг тосгоны соёл зугаачлалын ажилсыг бузгаарууны хүчрэх хэрэгжүүлжээ. Бөгшинэ чанар сэтгэл хөгжилд хүдэг тосгоны бүхлэр хөгжүүлэн манд үзгэд хүчрэх юу хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Бодын сум тараалангийн машинаар хар хөрсийн хамгаалан ураскийн нэмэгдүүлж байна. Одоохонд бүх мужийн хаврын тараалдаг үйлдвэрлэл бүхлэр эхэлж, манай шинэ бодын сумд шинэ хөлбөрийн хагал бүрлэхгүйгээр тарих машин таран газар тавхаж, улам жилал тараалах арга хөлбөрийн өөрчлөлт бийснээр барахгүй нэмж, тухайн газрын тараачдад шинжил ухаан мөрөгчлөөр тараа тарих аж тусын амтлуулжээ. Бодын сумын таран газарт хүрэхэд нэг суур суур бүтэж хөнгөн ажилдаган дүгүмтүүд хагал бүрлэхгүйгээр тарих машин яг таран дотор нааш цаас сүлжилдэж байна. Тэрнээ суух татдаг тарих бордуур оруулах шорог бүрхэх дарахыг нэг л удаа дуусгаж чаг мөчийн арвлаг мөртөн хүч бас арвлана. Өнгөрсөн жилүүдтэй адилгүй энэ жил тухайн газрын хиндэ хамгаалалтын чанартыг тараалдгийн их өвчөөр хөргөжүүлжээ. Эс сүрлийн шатаакгүй газар шорог урвуулгүй байж шууд хагарвуулгүй машины таран газарт ажилдулж байлаа. Хүчин цаг тоосон даравтайг нь тараачдын хамгийн шууд төрөгдөл болно. Харин нэгэн давхаргийн ховролтон басч шинэ холбоорын тараалангийн машины оюунчилсан тоног төхрөмж нь тарих яс чанарын ихэд төвшлүүлгэд байна. Жолоодох таслагтай, жижиг дэлгэцтэй, түүнд тарьсан гүнчээ суурин зээ, бордуурын хөмжөөг нь тодотрохоо байж, гоожигсан буюу бөглөрсөн байдлыг арамгч системээс тэрдэрийг сануулж өгдөг. Өнгөрсний туршлагадан төсөглөн тарахаас одоогийн тоо баримтын төсөглөн нарилаг тарих хүртэл тараа тарих шинжил ухаан мөрөгжлийн чанар чансаа улмаас улам сайжирсан байна. Бодын сумын энхүү хүслэр мөлжлөр байлгасан таран газар тагал бүрлэхгүйгээр тарих мөрөгжил яг тараачдын үйлдвэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийг хувруулж байна. Сүлүү цаг олширч зарим тараачид ончлогтой тэжээм үржүүлэх ажил хийж зарим гадагш гарч аар сар ажил хийгээд илүү нөхөв орлого олж тараа тарих нь хүмсийн хүчир ажил биш болжээ. Бодын сумын таран газрын хаврын тараалгийн амьдлыг үйлдвэрлэх бол яг гэрнээ тараалангийн хүчрэн мужийн төргөн бүтээн байгуулах, тараалангийн одоогчлэлтийн ураскийн нэмэгдүүлхийг явуулах үндсэн шатны хураангүй дүрс болно. Хүнд сонсогчдоо, дээрх нэвтрүүлгийн ариусан хөчин юм нэвтрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэн нь чанхал юм. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нэвтрүүлэг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаарт дахин жолгий баяртай.
1: Нин чэн цай шүүхүүч iPhone 87.8 全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өдөрсөнчтөө та бүхэнд одоо Ахмад Хурцх Хайбогийн хэлсэн Чинжи өмнө шидэлтэн гэх хөрөнгө үлгэрийн задгамжийг сонсгоо.

Нэгсээр матаар мэнг томын чийдэнг үйлдвэрлдэг. Гэтэл нэг чийдэнгээр мэнг том муу ой шугаад сүйтгэждэг юм аа. Гадаад дуус гэ. Ой шугаан гадын аюулаар сэргийлээрэй.

Шинэ намын хорооны байнгын хороо 2020 оны 8 дугаар удааны хурал хуралд өссөн. Шинэ өмгтөчүүдийн халуун өгчүүдийн байрын өдрийн ажилдгийг өрнөссөн. Хармад болгаасны тараачдын соёлын ажилдгийн гараг эхэлсэн. Боодын сүм тараалангийн машинаар хар хүрсийн хамгаалал нь Ураскийн нэмэгдүүлж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж жилэгчээ зүү хайж байна мэдээлснээрээ. Шинэ намын хорооны байнгын хороо 2020 оны 8

нөх гэх үндсэн шаардлагатай нэх туйлдуул нь харилцаар удирдамж олгох ба асуудлаар удирдамж болохгүй уйлдуулхий баримтлж засгийн ордны ажилдгийг удам цаашид журамжуулж төрийн болгийн хангалтгийг шилдэгжүүл нь орон нутгийн хамгаалалт ба жагтлгүрийн хуваарлалын ёрс арилгаж бүх улсын нэгдлэлтийн том жагтлгүрд идэвхтэй үйлчлэх ба уусчих хэрэгтэй гэжээ. Хурдэ Си Цзиньпингийн амархын боловсны үзэл санааг нарийн ханамгаа үйлдвэрлэгжүүлж, бохирдлын сэргийлэн засах бомб шүтлэг дайралдааны гүнжгээ сайтур хийжээ. Гондолгтой хөрөө зэнгэлгийн гогцоо болон олон төмний анхаарч байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Гэмсүүгийн жагсаан байж чадж чагчлан засах ажлын банк зүглэн сайтур хийжээ. Урт хугацааны бүтэмжтэй хамааран өдөмдөг тогтцоо бүрийн шүлж, орчин тойрны аюул төвшрийг чанга сэргийлэн өдөмдөж, өндөр төвшин бүхий амархын орчин тойрны хамгаалалтаар чанар сайтын хөгжилтийн үнэн хүү ахуулах хэрэгтэй гэж чангатгасан байна. Хуралд бас бусад зүйл ий судлан ярилж байна. Манай хорооны сурвалж илгчээ дайчин Жан Жэнэ мэдээлснээр Сэнэ өмгтүүдийн холбоо өгчүүдийн байрын өдрийн ажилдаг өрнөөсөн байна. Хөмөнхөнэ Сэнэ өмгтүүдийн холбоот хурал Горлос нийгэм тойрог Гава төвлөр хуурын хөвгтийн чичирлэгтийг хамтран өгчүүдийн байрын өдрийн гол сэдвүүд ажилдаг өрнөлтэй. Тос ажиллагд ботсон бус сайн үбийн айлгэлт гэр бүлийн тоглом, дуу бүжигийн тоглолт ойлжилэн явагдаж, хүүхдэд өөрийн арахад үрээр ойждан баярын өдрийн зүгнэл дөвшүүлж тухайн талбайд баяр хөөрөөр бэлглэв. Ажилдаг нь уламжилалт өнөрт пайс үйлдэх дунд хүчхэн сөхөв. Ботсон бус сайн үбийн уламжилагчаа Янгин Лан багш тухайн талбарт жан сургаж, Гэри Ахмад болон хүүхдүүдийн дагуулна уламжилалт өнөрт пайс үйлдэх урам мөрөгчлийг бэйчлэн ойлгуулв. Гэр бүлийн тогломын гогцоог нь нэгчи ажилдгийн уур амьсгалын оргилтон хүрэгжээ. Лут онгоц цэслэх уралдаанд гэр Яхмад хөөхөдтэйгээ сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдгааж эрэлхэглэн томчв. Баярлан инэлчих дуун хүч нэмэх дуун цураатж гэр бүлийн хоорондох хайр ба дотн сэтгэлг нь харилцан үйлдэлчих дунд тасралт үе нэмэгсэн байна. Ажилдгийн өч өсөдөх хөөхтүүд нэрнэмбэ бэлтгөөсн дуубжгийн тоглолтоор ээжэн харилж байгаа сэтгэлгээ илтгэв. Тоглолт дууссаны дараа хүүхдүүд ээжийнхэн жухандж өөрийн гараараа сургуугч өргөн гүүн жужаан хайр сэтгэлэг ба ээжийнхэн шаргуу хөдлөмөрдөд талархаж байхаа нь илтгэсэн байна. Манай хорооны сурвалжлагчид энэ тоо хүүшвэлийн Жан Жэмин Жу Хайжины мэдээлснээр Хармад болгасны тараачдын соёлын хөдөлгөөний гараг эхэлсэн байна. Өмнөд Горлосын Монгол үндэстний өөртөн засагшаан байгуулагдсан 70 жилийн ойг дурсгаж Өдөр тасгийн хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийг гүнжгэ ахуулж, соёл жуулчлалын уулсчлуудын хөгжүүлэхийн тулд Хармад Балгаас 2026 оны админ чичгийн болжог өх тараачдын соёлын ажилдаг нэгаргийн эрхэлж, 8 жүгийн жугаач хөсөд админ нутаг чуулдарсан байна. Хармад Балгаас Манесины жүүн өмнө хөсөд байрлж, гурван талаар уул хүрэлж, нэг талаар ус харагдаж, соёл иргэншлийн суур гүнжүжаан байхаар баггүй нэгч олноос онцгой амаахгүй нэг байлагтай байж, Мэнгэн муу админ хүрэлэн гинжид бүрийн 5 сартай цэцэг дэлгэрж, хаврын ундрлын нэг нь үзэсгэлэн сайхан өнгөжмж болжээ. Өдийн өмнөх 9 цаг 30 минутад ажилдагийн гаргийн эхлэлтийн ёслол жич уран сайхны тоглолт нь админ чичигд хүрэлэгдсэн жадгийн тавчингдаг ойд сайхан явагдав. Эрэгтэн гочлол дуу өмнөд Горлос би чамд хайртай, өмөгтийн гочлол дуу харам модой зэрэг тоглолт ээлжилэн явагдав. Малчидаа ухамт намаан дуулын үзэсгэлэн сайхан нутаг ус админ чичгийн болжоо админ чичгийн махтаал зэрэг дуун хүмсэн сэтгэлийг доглуулж мөрөн хүрийн хөгжим төмөнахтын төвөргөний сүр талачтай хөгжимдэж тал нутгийн зөвнөлгөх бүжгэн халуун сэтгэл гөрв ярхаж байлаа. Тоглолтын тайсанд орох халуун алга ташилт болон махтаал сайшаалын тасралтгүй хүртэж утаг урлагийн гоо сайхан хийгээд байгалийн үжимч бүрийн төвлөр өөсөлчөж тухайн талбын уурамсгал хөөргөнтэй бөгөөд халуун дулаан байлаа. Гойд сайхан уран сайхны тоглолтын зураг мөт админ хөрөлөнгийн өнгөжмж нь эргэн тойрны маш олон хотын ард болон жугаач хөстэй анхаарлыг татв. Оноороо сэлгүүчэн алхажээ сүудэр татжээ дурсгал үлдээж хаврын өдрийн сайн сайхан ба хөдөө тосгоны амжилтгийн хүчний бэйчлэн ойлгосон байна. Ойлгосноор тус удааны админ цэцгийн болжоогоо тараачдын соёлын ажилдгийн гарга нь 5 дугаар сарын 16-ны өдөр бол төлөвлөгдөж болно. Олон хугацаанд бас бүх болгасны тараачдын уран сайхны тоглолт орон нутгийн шийдвэрчгийн тоглолт зэрэг ширээс ажилдгийг залгаагаар өрхөх болно. Тус удааны 2026 оны админ чичгийн болжоогох тараачдын соёлын ажилдгийн гарах бол Хармад болгасны соёл зөвлөлийн уулсчлуулах хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах чухал арга хэмжээ юм.
Тэрэн тус газрын хөдөө тасгны жуулчлалын нэрийн хуудсыг гэрэл түүснээр баргүй, бохирдолгүй тараалангийн бүтээгдэхүүний танилцуулга

0: Замийн өргөтгөж, дундадын үндэстний хамтын чогсын ухамсарыг удамдан алхам бөгжүүлж, орон төмнөө оюуны соёлын амьдралыг байлгажуулав. Дараагийн алхамд хар мод болгосон хин байгалийн ам ахуй болон төв соёл иргэншлийн их байлгатан үргэлжлэн төшөглөж, соёлын суур төхрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хөдөө тосгоны соёл зугаачлалын ажилсыг бузгаарууд нь хүчрэх гжүүлжээ. Бөгшинэ чанар сэтгэл хөгжилд хөдөө тосгоны бүхлэр хөгжүүлэн манд үзгэд хүчрэх юу хөлгөх хүчинд нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Бодийн сум тараалангийн машинаар хар хөрсийн хамгаалан ураскийн нэмэгдүүлж байна. Одоохонд бүх мужийн хаврын тараалан үйлдвэрлэл бүхлээр эхэлж, манай шинэ бодийн сумд шинэ хөлбөрийн хагал бүрлэхгүйгээр тарих машин таран газар тавхаж, уламжлал тараалах арга хөлбөрийн өөрчлөлт бичснээр барахгүй нэмж, тухайн газрын тараачдад шинжил ухаан мэрэгчлэр тараа тарих аж тусын амтлуулж. Бодийн сумын таран газарт хүрэхэд нэг суур суур бүтэж хөнгөн ажилдаган дүгүмтүүд хагал бүрлэхгүйгээр тарих машин яг таран дотор нааш цаас сүлжилдэж байна. Тэрнээ сувг татдаг тарих бордуур оруулах шорог бүрхэг дарахыг нэг л удаа дуусгаж чаг мөчийн арвлаг мөртөн хүч бас арвлана. Өнгөрсөн жилүүдтэй адилгүй энэ жил тухайн газрын хиндэ хамгаалалтын чанартын тараалгийн их хөвчөөр хөргөжүүлжээ. Эс сүрлийн шатаахгүй газар шорог урвуулгүй байж шууд хагарвуулгүй машины таран газарт ажилдулж байлаа. Хүчин цаг тосон даравтайг нь тараачдын хамгийн шууд төрөгдөл болно. Харин нэнгүүн давхаргийн ховролтон басч шинэ холбоорын тараалангийн машины оюунчилсан тоног төхрөмж нь тарих яс чанарын ихэд өөрчлөлгөд байна. Жолоодох таслагтай, жижиг дэлгэцтэй, түүнд тарьсан гүнчээ зуурын зээ, бордуурын хөмжөөг нь тодотрохоо байж, гоожигсан буюу бөглөрсөн байдлыг арамгч системээс тэрдарыг сануулмж өгдөг. Өнгөрсний туршлагадан төшиглэн тарахаас одоогийн тоо баримтын төшиглэн нарилаг тарих хүртэл тараа тарих шинжил ухаан мөрөгжлийн чанар чансаа улмаас улам сайжирсан байна. Бодийн сумын энэхүү хөсөлмөлжлөр байлгасан таран газар тагал бүрлэхгүйгээр тарих мөрөгжил яг тараачдын үйлдвэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийг хувруулж байна. Сүлүү цаг олсэрч зарим тараачид ончлогтой төжин үржүүлэх ажил хийж зарим гадагш гарч аар сар ажил хийгээд илүү нөхөв орлого олж тараа тарих нь хүмсийн хүчир ажил биш болжээ. Бодийн сумын таран газрын хаврын тараалгийн амьдлыг үйлдвэрлэх бол яг гэрнээ тараалангийн хүчрэг мужийн төргөн бүтээн байгуулах, тараалангийн одоогчлэлтийн ураасхийн нэмэгдүүлхийг явуулах үндсэн шатны хураангүй дүрс болно. Хүнд сонсогчдоо, дээрх нэвтрүүлгийн ариусдан хөчин юн нэвтрүүлснээр сарнаа шингэн үлсэн нь чанхал юм. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нэвтрүүлэг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаарт дахин жолгий. Баярлалаа.
1: Бэйжин шижиэн 8:00.